Danske Kami, Reputation to Maintain. Og her er det Heartbreak Warfare med John Mayer.

gruppen Mott the Hoople og The Golden Age of Rock and Roll. Og vi bliver i de gode gamle rock and roll dage. Det her, det er Deep Purple og Smoke on the Water, for den vil Johnny gerne høre.